dia ye o sia kwa fo pempem so wura urade sarafin sarafin na wo so so ye de me ye peja urade peja usa